kasa ba ye beji nchire mu so e wo ye nkasa ye nua be ma enche na ye yi nyama ye pia nyama akone chi kakra ibia be fine ye ntie nwumwe me ba me ne Mr. Gilbert e be di nkomo